Han sa det må lia money. Det gjør det blir altså et lille sjad i ekstra. Gjør det sånn. Ai, ai, ai. Restrictions like that.